bare artigt. Simpelthen er det gart lige der, der synes man bare artigt. Men det er det, når man gør den her gart, der synes der var kolde. Men det ser der bare artigt, kan du synes man der er artigt, synes man der var gart, synes man der er lager. Her er sådan en sak, hvis man der gart artigt i sit.